Ɔka asɛm bi kyerɛ yɛn ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yesu yɛ baagya ne yɛaka de yɛ taade fante anaamaboa.